bribi biada en shower wedi en yam na eba se ebe guye ni mwase ebe titi ya ebe kwoti ya

be wa dwen ene wa die na kame wa bre e be sori ewadi e sane se wa e be bre ma minu mie nu e shemu kura ya kwa ye nso ye no aya ene ya adum ne ya ho ofre ne esika binti ne na adum no ma bro na minu mie nu gusu ti ase ti pesa wo kame ho ne ya dana se oh bi wa na dana se dana se wa e be bre wa e be bre ma minu mie nu Why baby, I'm a why baby, why baby? Oh Jesus! Yanda na si, yanda na si, yungu sunda na si. Oh, why baby, baby, pana why am I?

fact or say obi ya de mana omma na no enye din e wo hunti yen fa sida we emfa ma ni bibia ni HR

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Twenty stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ni mu me kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Je se bibia